0: Aló, bon dia.
1: Bon dia, mana, bon dia.
0: Bon dia, sena.
1: Ia kapatiao.
0: Ia kapatia.
1: Aio.
0: Ala ulo iba ia kapatiwa.
1: Ala ulo sona wananta kuruno.
0: Wananta kuru tui.
1: Wananta kuru etuwele wa sheke levale.
0: Mhm.
1: Ah.
0: Masin tonka hayanto wananta i. Wananta kuru ai.
1: Wananta kurayo.
0: Ah, tonka haya wenno di oruyo sai.
1: Masin sana la hilan salama niote patepa masiva ila le ruba kubo kwa kubo sha. Ya tibira ke kifanye en kipe samiyo kifanye mlo kwa kawi zi hivi na maiwe.
0: Eh.
1: Ah, mahwa sana niya kapati anno.
0: Ay.
1: Eh.
0: Ne sonka haya salamu I nire ke maisha va mota nike la weta.
1: Ba ba nshaba ke ndroa o ke re sa go mphaka ni go mo ndre di sita we iwe ndro ni sikuri a ma shove.
0: Mm.
1: Ah.
0: Ya mi ka siso.
1: Ah, ke le ke batla pa ke thwele ke nana ka la ba tla ba.
0: Salamu.
1: Salamu ke na pa ke re a mar ka la ba shwa ke na Antoni o li mena sa na Masonia. Ke ndro le so pri nya ka o mphanya ne wa na chapiri u on shonita ke ma kelendia ka ya te shi te agosto. Na mama wene akala Sonia ni mthepaka lele shi kinrole ke similar tu Manuele ortesi Manuele shuitu aiti apatani apiki na wanantala kina hiyo tuli aneno tumisi hopa souma shinyoro mroko sini mulupaliaka ya mompwao simoni shawaki ansia waka akale ermini Manuele kamwelia na amara ene Rosita Peturu apele tiki kila raha isalamu kimtupele mlamu haka kurashi umpani ya wana chapiri wala neno tunisantriope kiroa onroko osini kapanye ama nana kuru kila raha isalamu nikino vahani isalamu yu titia nkalika kelele
0: kamo
1: sana ata ikini kwene mlamu haka toninyu umpani ya washekele mmaka kesa ya oruma voto miyo kinaviri haku hako kumukati kuhorokulo wewa mrokoraka
0: kandere wa shukurela
1: miyo kwa tapela mrokoraka wariyo ntoko salaba chao.
0: Ciao. Orami mo studio a Radio Mozambique. Que la canosha wa e domingo, 3:28. Allô, bom dia.
2: Bom dia.
0: Sina.
2: Jacinto se apasteao.
0: La bulo ya Jacinto.
2: La bulo kurani.
0: Nka haya ntwa iwanino.
2: Waninno salama.
0: Andele ke mota nikela weto lelo.
2: Ole lo okay to weta wa ke ndo ke risha
0: Ol ya lo mpeke ya tika ko kresha iwe
2: Ka tika ko kresha ke la te ba tu
0: Mhm
2: Eh
0: Kam mun cheri ho hima thapa
2: Aw mi ke na be ke la Amo si ke na ka baba Amo araka Eh anaka el sapeti ya kopi kavekele la katampe ana viviao kavekele la katampe tuwa tufe pastiao kavekele la kamuha ho bidi mali la gawa
0: kandero tapela
2: tapu perikado ito jenye kino pachero vaga mama
0: alo pachero vo
2: male vo
0: niha shukurea neso ira kesisa kwe kwe kwe
2: Ta po que na ve que le tampa lo cuto ahora en pego.
0: O su cure la banchene.
2: Ta po.
0: Le pajería no rame. O rame ula cosire. Esiri año ano hite ma pa huma ataca. Mamu ataca ruda pa hin no calacalan hikun lo murere liwe. Ah. Coniro ira pa hula. Amba hiwa atupiriele hi hale ii. Nar ora tamusi uten. Alo, bon dia.
3: Bon dia, mbro koraka, bon dia.
0: Bon dia, kahaya, oshele liwa waya?
3: Oshele liya, mbro koraka, kaha, oshele waya.
0: Oshele liwa, mahala muluku, nila wula nani?
3: Nila wula nani, mbro koraka, nani, srola wana mahula nani.
0: Ankahaya wani nani?
3: Eh, wani, waya, wate, waya, kushele ya, kihiki, wale mutera muka, laku, ya, shee sana.
0: Ayo.
3: Mm,
0: kaya, kaya, kumayote, payamu iwa.
3: Kaya, iwa.
0: Mm, kahaya, nto, anikela weta, saisa, ulelo?
3: Eh ba ke ho kushe tu putu ya mala shile ke ho ro te ka ka ke tu pa ni mziki chiniwe.
0: Ayo.
3: Mm.
0: Salam.
3: Tam kuno pa jira ni mbro kora kamri wampat kumbo.
0: O shukuru.
3: Ha karwa le kama tani ni alan rotu bula wale alzira tiriano. Karwa le kambi ni champagne amara maria lufero tu. Kali tu mana fikira tu kwa hitera tu yo wae mbareli inya papa. Karwa le kambi le elen prima. Asa takaisa kuna kakana wale. Ako shtantino mario. Esha ne rubu amkwela. Tengo wale kemanuele mlenle yo na mikopo wale. Api ipuji humo uo. Auri kumaiva. Kimbro wale ke liinu haki wana kukua wale. Kimbro wale ke alfera tiluji wa atata ni mastori umuwehia. Aro wale ke mudu wale ara wale nkisiri montopo wale. E finale joona kanlalu kutore o lariti wale. Karo wale kanawana watewa abata ama sirnestu.
0: Kia wiri esahi anuni hashu kurela. Halapuya enlelo ya kapeleleke. Kahaya. Halo, bondia.
4: Bondia.
0: Bondia sina.
4: Francisco Kulikani.
0: Ala wula wuya Francisco moto watete nyaya.
4: Aha, kila wula na mwe kuwana.
0: Halo, wada iwa.
4: Na ata, kila wuri wa toka mkumi.
0: Haa, okalaka. Okalaka wia vinyi ni inano.
4: Tumia mwaisana.
0: Avinye mwaisana. Masi moto watete ya iwe soti yungkuma nwewe vela wene. Masi nka haya ndele moto nikela weto lelo.
4: Lelo wafake mpunye noro wa shekele uge nro waka.
0: Shukuda wene, weta wene.
4: Kintumia, kintumia sikaro.
0: Wa shekele. Wahei, salamu.
4: Salamu kenawe kala mwaka, alitia. Luisi, kena dengan lati yang hanle, angkala untuk kasihun, yarui, jadi liokoha, kena nela bau.
0: Ya, syukurela. Oleh lora molon nureliwa, kue kue kue arsi satu kenyam varagelinya. Olelo, kahi kini tuyo heni. Ai, nure liwe linyai. Nilelo nipo heri anu rami, mushtudu wa radu Musambiki. Kela kanosha wa edumingu. Halo, bondia.
5: Bondia radu Musambiki.
0: Bondia, sina.
5: Amu nsamu anajamali, otereji losha wana karama chanapome.
0: Kahaya owanino.
5: Owanino. Oshili wa salama. Kahikini. Misoro rati Msambiki.
0: Na hii ni shililiwa kapahi mahala muluku. Meto layo lelo.
5: Meto lwaka. Kona meto olo roki. Olo roki pela. Ropu leku hii yola mashi. Mkino na tuhoro wa kiriwa tela watu.
0: Ano werei wae.
5: Mkino werei.
0: Orola kelela wipa siso.
5: Orola kelela pa hiyare tuku. Rata pulaka mashi. Ii. Niki ware ya pa.
0: Isalamu.
5: Isalamu. Nyungu anumureo holo wa mikrofoni ho.
0: Wa shukuru.
5: Ina wikila anaka. Elio. Kinedi. Elito. Marcia, Jessica, abatu na mradi yoni. Amu kisinsona karama chaweno, abutule nruye, armilinta na keleto, sheritu kasako, ateli nurafaili wana terla, ina wekela tontemo hene, ina wekela asulu pala karuwa na vera ukumu kuma asapiti, Akimu. Kini wekela msulu waka fitichi tampe na mwarawene. Kina wekela tampe apapa wana mbukwisi weno, wana kana mwacha weno. Mito kwa Fernando mwana kutari. Temperaturi tampe kwa wekela. Mike mwala wabu. Ah, pipo cuma tamu penuh sih kau begel lah tampe. Terikat pun dia.
0: No syukur, anak pria, ya kabelin.
5: Terikat.

0: shukurundo kukawanlatu
1: Betu takisisto wampula Manu dan wampula dan
0: Anen nyonchakonta proprio.

aiwa tu kantuna na sintuna na itu etunia makala kanvela velene kawa no we hanu kala mutu na kala mhimeke ke kai kawo anoku palini mtu anowira mo vela vela.

0: Ano po na kinsipan mi radyagan mo?
1: Nyo nandia lia mwitu weke kamana na ukalan kaiva ni wipi hakani hiva ni wini hana kani kaloka tola nyo wapavela huitungwa komela Rebecca mwe Cipriano Xavier Rumia ocholo okalesa nandia lia ratakala iprasa yokuha district shure ono Kabdelgado ye ni kweli Radio Msambiki nukwenea Ibaru Hyonatiti isidadi ila yova pempa. Pasi nataka sante mwe Cipriano Xavier Rumia mana ya nali alia. Yira kanchupo na kipachale wipa kalai, nteko la kanchile kalai na sonkino pwanyi yetu. Baba nuko ni teha kamana upanye tuto kujani. Uu rakane muipaka yawe ntare nyuyo wira mena. Kataratara ruvava atuna maaka yo kanghalo tepa ukitu angu. Dezoro hiyo ni minuto harubaini nuwa minuto nane. Mana ya 22 zorazi 40 i hiyo itu minuto. Ukaloka tiwo Mosambiki. Ima tipanura norte jasi o mala o Cap Delgado Kawo ne himia Kamana hao na wipo katipu katisi Nchipona verke wipa wa Abdala Himaja Tupana himia wira norte jasi o mala

0: mo studio tsa Radio Mosambiki ne ra kae ha le tshwile le ya no le manani maprone.
1: Buonanotte.
0: Ne no le manani maprone.
1: Lulumane se pupi mana ha to zinyi mampula.
0: Ntina no khani we hile.
1: Zepupi so zinyu wampula
0: zebuti so zinyu.
1: Ah, zebubu.
0: Zebubu.
1: Ah.
0: Ye, ori pele salama wo.
1: Ah, nima salama pa hini le diwa.
0: Ye.
1: Zekimpiki na oradi Mosambiki wo.
0: Oradi Mosambiki ni na ushukuru ni havo. Iye, kakina ni kumere kevanchi poni, kamana ni huhima upachiro ni wira ilelo, ikoromachi yukachi likana le chinovarle hunteko, ichipo chinchi kanirina. Iye.
1: Chinipela siku na Juma Kombola.
0: Juma Kombola, asante sana, asante.
1: Simpo abahamu arakala,
0: Eko, aha wanewa.
1: Aha wanewa.
0: Mhm. Ye, no skruela venti chineni.
1: Mi tante kwa teka ochapela ora jimu kandiki
0: Asante.

0: Parake, onzi oroji ni minu tutela tini na mocho kalo kati huo Mosambiki neta nipela kukichere mitoko chihu. Uwera ni vahere kina fasi huo kumhere chipo chitana le mevera na radu Mosambiki. Na soka te ula ni hana opa ilo maa kilela mchitudiu. Ina ulu manani maporoni?
1: Mwamitikala.
0: Iha alichu ilelia?
1: Milua kala.
0: Salama, ina ulu manani maporoni?
1: Luka shi, wampula wana mora mashi.
0: Luka shi, wampula. Njipo ni vano pelo kumera wakati ngiro ni tawaka.
1: Kile mpela mamu.
0: Mamu. Asante sana.
1: Apo.